Castilla. Castilla suna, mimi la maika, Castilla suna, sha ya maika. Ore mimi la maika, ya maika.